Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena hasteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuspeiruz dugu haintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du, anauzekoak, senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du, musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patriz Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista. Jon Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan. Amaia Riuspeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo Amaia Riuspeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau hirugarren lana eta mehesidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa batzu ere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste. Una, usten zaituztet gozatzen Amaia Riuspeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako fostimenta berri aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpeiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzundugu, kabi goxo bat bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan, Filip Albor, Patriz Tetovid eta Jon Erbiti ere izanen dira, hor bere onduan kontzertu. Zertuetan, eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 urteko kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Kofi edo original Kofi izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, japa, benen gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik kantuta bota!
0: Adit! Okzitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferra onduan obiki kokatzen animaduzu Okzitaniako parte hori. Outredor deitzen da disko berri hau eta zurdur da taldearen izena eta laster, amar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebr da hemen entzunen dugun kantuaren izena eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egindu hainitze, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez, kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari ezagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Okzitaniera ere badaki eta baleatzen du behar bezala badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena kokain bati pentsatzen dugu ere eta hemen haize berri untan bai tradizioa baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait Le Pebr kantua beraz zurdur taldeak emanik tier eko oksitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute outredore deitua eta amarkantuz osatua da eta horien artean izanen da hau lepebre deitu zatia Liza Langlois kantariarekin kantari occitaniarekin emaiten dutena eta hizkuntzak aipatzen baititugu beti hemen ere eskoraz egiten duela Antion Larrandaburu Horma Etxeak ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena disko berri huntan heldu baitza uku berriz artista Larraldenia bat deitzen den lan horrekin pentsatzekoa da segida baduela prestatu ez da gelditzen Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburuk eta hemen Usue Olaziredegi dekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikari da ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen, Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria eraz Miguel Etxeberri ere baterian da Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek eta beti albor gitarra palan da ere eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badao kantu bat idatzilik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa denetak pixka bat unkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txoriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu dut, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, holako zati batekin eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Larrandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen lagaldenia bat deitu disko berria, 8 zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue Olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Eastgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzen den satia proposatzen da, La Priest deitzen den taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Eastgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu horako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abeste berria atazak, gara gara iata,
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen taldeunen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela disko untan. Sweet Like an Ape deitzen den taldea.

Sweet Like an App, hala, siminokerietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Robi Steinerrek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan, guri bost talde hunen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zihara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Iruñako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, Bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen hau zuet. Trigger Finger deitzen da taldea.

0: Belgikarrak Trigger Finger deitzen da eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat!
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, heldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seuraz ere egarria deituko duten disko hau argitaratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau grabatu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, The Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragan lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, ni bezala ez bali mauzue talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dut ezagun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa ondia, ekoizle ondiekin lan egiten dugu eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada, Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, 2008 2007an, gainat eginen dut aldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza da nitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala zea maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela zea maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohizunen Otsailaren Amairuan, Atarrabian ere, Barcelonan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphiatik eta Pennsylvaniatik, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretara zen dauzuet, gure irratia, eskola irratiak eta Rosasarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guzi edi eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rings ditugu Mastodon taldekoak. Mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: www.radiotrinitatea.eus.
1: Behozeko amaia elixiri ezitzaile zen, baina tipitatik laburantzaz maiteminduta. Ala nola, 2019an, bere bizilaguna den Clement Egearekin etxalde bat sortu zuten behauzen, gaek ertuenia daitzen dena. Bi hektare barazkieko espen bat garatzen dute ekologiko moduan. Azparneko CFA-ko formatzailea den Pantxikal zuet laguntzarekin, para daizan dugu amaiarekin sohtatzea. Etxaldea orkesteaz gain, abentura horren kontakizuna pertekatzen igu amaiak.
2: Berdugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desbertinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan eta gukere, eta inala untxa eta osagarrian. Be amaia naiz, behauzen sortua, eta 2019an Clement ene lagunarekin instalatu gira parzela untan, laborari gisa, beraz etxetik 2 kilometro tarat. Ene formakuntza beraz ikastolan ibilianiz, etxepare liceoan, Liseoa eta gero ezitzaile formakuntza bat egin dut. Hala, lan egin dut pixkat eskerreskuin ezitzaile gisa. Ondutik bidaiatzerat joan niz eta beti burian nuen egun batez laborari plantatu nahiko nukela. Ez nakien oino arbolak, mahastigintza eta baratzegintza gustuko nituen. Eta bidaian aukera ukandut ufinga egiteko. Etxalde desberdinetan laniteko baratzegintzan eta loriatu niz eta sekatu dut sartzeko momentuan bazen formakuntzarik eta xantzaz azparnen bada BPR-a baratzegintza biologikoaren zat. Eta ordean han iskribatu eta bi urtez aprendiz izan naiz garroa etxaldean lekornen. Harrikasi dut lanbide hori maitatzen, zinez gustuko ukan dut eta Clementan ezagutu ere. Elgarrekin proiektatu gira gure etxaldea muntatzeko, ordean lurrak sekatu ditugu, ez bai ginuen aski ne etxondoan. Eta ordean bi urtez gure proiektua landu dugu eta beharrik atseman dugu beraz parzela hau bi hektara eta erdi baditugu. Hala hori 2018an. Ordean parzela hori hartu eta etzen deus, ordean hala, dena muntatu dugu astapenetik. Beraz, bastimendu bat eraiki dugu. Negutegiak, baditugu 2000 metrakaratu gaur egun. Ondotik pentzea antolatu dugu kultura desberdinak itzulikarazteko, zenta laborantza biologikoan gira, beraz errotazioneak egiten ditugu. Kalkulatu gure blokeak nola egin. Ahoilak ideki, arbolak landatu, esiak. Bola, biodibertsitate bat mantentzeko eta aja ekilibro baten atxemaiteko parzela untan. Eta emekino, investizamendu parte bat egin dugu beraz astapenean. Ez dena ber momentuan ezin ginuen txobera egin, orduan urtez urte gero gehitu ditugu ala beharrezkoak ginituen proiektu batzu, besteak beste ura errekuperatzeko putzu bat, duela bi urte eraiki duguna. Negutegi berri bat gehitu, ganbera hotz bat gure bastimenduan, eta ala pixkat gure lantresna egokitu ditugun behar desberdiner, ohartu girena urtez urte emeki ze behar ginoen, erresteko gure egunerokoa eta obekio bizitzeko gure lanaren zailtasuna edo ala, lan horrek ekartzen aldituen zailtasunak. Eta gure autuetan, astapeneko autuetan, ikasi ginoen ere, Clement ere aprendiz egona zen eta formakuntzan ere untxa landurik erabaki dugu ala ere mekanizatzea astapenetik, erresteko gure lana, gure bizia. Ordian tresna desberdinak atxeman ditugu, bai lurra lantzekoak, bai entretenitzekoak, traktore batekin, bala, kutsak, bastimendua antolatzeko behar ziren garbitzeko tresna, garbitzeko mahain, stokatzeko materialtikia, tratamenduak egiteko, bon, ala, orduan hori astapenetik ala ere hainbateko mekanizazione bat erdietsi dugu. Eta orain, be konten gira, 8. sasoina hasten dugu aurten. Lehen bi urteak biziki untxa iragandira, zakit astapeneko xantza izan den edo wala, biziki urte politak egin ditugu eta gero, ebe, hala, ohartu gira ere zer den aldaketa klimatikoak edo arroak kartzen aldituen fragilitateak edo, eta bon, be, haize ufada lodiak edo ahia edo gure zolan ere landuz gero ateratzen dira berriz ez behar batzu, eta horren kudeaketan beraz izan ditugu ere urte batzu pixkat komplikatuagoak. Hala, me uste dut hori dela ere laborantza proiektu desberdinetan den egin behar den kudeaketa bat. Bat dira hainitz gauza planifikatzen alditugunak eta gero beste gauza batzu behala erortzen zauzkigu bururat eta behar da horrekin maneratu. Me, bon, konten gira ala ere, lortzen dugu gure familiaren zat denbora ukaiten, zeta ukan ditugu ere bi aurtipi instalazio astapenetik. Instalazio urtean lehen bat eta bi urte berantago bigarrena. Hala, beraz, ziki animatuak izan dira lehen urte horiek. Egiten dugu denaguk, beraz, ereite landaketatik eta salmenta hartio. Landareak ahatik ez ditugu egiten, astapenetik erabaki ginuen ez ginuela dena egiten alko, bien artian. Autu batzu egin ditugu beraz, eta hartzen ditugu landareak edo Siberun ekoizle batzueri edo Gajon. Eta ordian, ulertzeko pixkat, ala, baratze gintza biologikoan, gu dibertsifikatuan gira, beraz, gana nahi du urte guzian ekoizten dugula. Eta ekoizteko eta saltzeko urte guzian ere bi astetaik landatzen dugu. Hala, beraz badugu, orain adibidez badakigu 2006 urte guziko bi astero ze behar dugun landatu. Eta ordean araberan arruarekin prestatzen ditugu gure parzelak, gure lurrak, ongarriztatzen, lantzen eta gero ereiten edo landatzen urte guzian ukaiteko ekoizpen minimo bat, lantxari baten ateratzeko. Negutegiak beharrezkoak izan dira astapenetik lantxari horren segurtatzeko. Eta gero, kanpoko ere moan, behor, martxon daretik aintzina, guai, kanpoan ere prestatzen dugu behar dena ekoizteko. Eta gure lanbidean den berezitasun bat, da ere primaderatik aintzina, hasten gira prestatzen, bon, primaderako barazkiak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak. Beraz, egia da hor badela lan orduko puru emendatze bat edo erraiten den sasain bete bat hor hasten da. Berden boran dena prestatzen baita, demagun neguko porua hasten gira prestatzen apirilan, landatzeko uztail astapenean, eta gero ala, entretenitzen dugu eta hasten gira biltzen irailean. Beraz bat dira hola kultura batzu zinez aintzinetik prestatu behar direnak eta lana emaiten digutenak batzutan 6 hilabete leheno. Saltzen dugu dena salmenta susenean, beraz etxetik, deia hemen behauze eta inguruetako errietako hor bezero batzu baditugu, aste arte guziz heldu direnak saskian txeka. Hala, nire aizpa ere instalatua da ahuntzekilan, etxeko segida hartu du, beraz jendeak heldu dira etxerat, eta manatzen aldituzte barazkiak, gazna, irina, eta lagun baten ogia ere. Ondotik patzu ergira ere bi magasinetan, laborari magasinetan, beraz tokiko Bion Dona Paulen eta Kaiku Bordan ortza izen, tok ere bi aldiz hastean libratzen ditugu magasin horiek. Eta gero, anemenka beste magasin batzu edo kantina batzu, la kultura berezi batzuekin ornitzen ditugunak. Eta horrekin lortzen dugu urte guzian gure ekoizpen guzia saltzen. Nik zinez gehien maite uzana da pentseko lana. Biziki maite dut lurra prestatzea, landatzea, ereitea, entretenitzea, fene kulturen inguruan izaitea. Zinez hori da gure lanbidearen bihotza, eta horrendako hautatu dut lan hori kanpoan izaitea ere izigarri gustuko dut. Eta ala, gogoetatzea zer eginen dugun ondoko urtean, nola hau moldatu zen, eta hori ere bada biziki polita dena lanuntan da. Ez da sekulan urte batetik besterat jan nahi dut aldatzen dira gauzak, behar duzu beti adaptatu, beraz baditugu bakotsak gure notatipiak, eta te hau ez da untsa martxatu, du hau handuko urtean behar dugu goizago edo berantago ordean. Beti galditen dauzu ahab moldatzia, ahapentsatzia, eta biziki aberatsa da hori. Biziki aberatsa da lan bezala eta ari zira bizidunekin. Eta ordean ez da sekulan berdin, aroaren arabera lurrak ez du bate berdin erantzunen tresna pasai bati, eta ordean behar da soin hainitz. Gauza batzu badakizkizu apepres intzinetik, baina gero egiten duzunarekin moldatu behar duzu, eta hori zigarria beratxa da. Hori nik dut gehien maiteen enelanean. Ez da monotoniarik ez, eta gure hainean kultura hainitz badira, la ere mutipian gira. Eta ordean egun batean, jada badela hasteko erritmo bat, badira barazkiak biltze saltzeko behar duzu bildu, ordean biltzen dugu bi egun hastean, behar da kondizionatu, garbitu, saldu, badira gauza batzu astero egiten ditugunak eta horrek erritmo bat emaiten dauku hastean zehar, baina gero egun behar batean goizetan biltzen duzu, gero traktoreko lanak batutzu, gero livratu, klientekin hola elekatu, saldu zure barazkiak, gero behar duzu ez dakit, brikolatu, zerbait hautsi baita, betia izira mugimendu desberdinetan, gauza desberdinetan, eta ez da sekulan behar gauza. Ordean egia hori bikaina da, plazer dut. Egia da, santza dugu zenta hene aitamak ondoan ditugu, ordean beti laguntza ukan dugu, aurren txikitzeko edo laguntzeko pentzelanetan. Me egia da, ez da errez, ekilibro baten atxemaitea astapenean aurtipiak dituzulaik eta plantatu berria, bada anitz gauza, baina beti sustengatziak izan gira eta laguntza ukan dugu, ordean joan da, indugu. Eta gero astapenetik ere ordu nintzen gure instalazionelen urtean, ordean pentsatu dugun maneran gure txaldea, zen ere gure familia biziarekiko, ordean guretako behar ginuen inahala astapenetik simplifikatu inahala gauza, denbora libratzeko bata dobestia aurrek ilan izaiteko. Hortik aldu da ere mekanizazio hainon baten autua adibidez edo negutegi kopuru aski importante bat, nahiz eta ez dena initz, baina hori behar da ere erresteko, segurtatzeko zure lantxaria eta apeprest tranquili zaiteko zure burian lasai zaiteko txetan aurreak rekuperatzen dituzulaik. Ordean, boiten da ez da beti errez, batzutan ritmo bizia da, me lortu dugu laiten, astapeneko autu horiek egin baititugu. Enetako importanta da, bezenta gu ere hola sigira, me formakuntza baten egitea. Hene ustez biziki importanta da, lanbide biziki eder bat da, mena lanbide guziak bezala baditu bere jakin beharrak. Eta sorpresa hainitz bat denez gero, utsa da ezagutza minimoain bat ala gogoetatzea eta denbora hartzea ahal bada hori ikasteko, ikustea joaitia instalatuak direnak deia be, kontseiluak hartzeko, edo beden ikusteko ere batzutan zer ez duzun nahi, batzutan hortik hasten da ere, ez dakizu bortxaz zen nahi duzun, deia jakitia ze ez duzun nahi, deia zaida, ordean emekino emekino urbiltzen zira gero nahi duzun erat. Eta probatzia zure buria beden urte bat, edo bi lanbide hortan txasoin desberdinekin, uripian, aizearekin, akitia zielaik, ikustia zinez gustuko duzun zen, eta hau ere, lanbide hau ere, denak bezala behar da gustuko izan zinez. Gero pozgarria da, megia da ez balin baduzu gustuko egunero erritmo hori edo autu hori komplikatia izaiten alda. Jo, ebe energia enitz, dena bezala, energia positiboaz, eta ala ere pozgarria da. Proiektu bat eramaitia zerotik edo aha hartze bat balin bada ere, megia da badela leku denendako eta jan behar dugu, ordean, bon, uste dut geroa duen lanbide bat dela, zinez, me galditen du hori formakuntza eta animatua izaitea gero gauzatzeko eta intzinatu juteko, zenta bizitzen algira lanbide horrekin eta badaleku, badira hainitz sistema, hene ustez ere gogoetatzekoak, badira hainitz hor instalatuak girenak dibertsifikatuan, baina izaiten aldira beste ekoizpen sistema batzu ere, egiten ditugu berba barazki espezie desberdin gutiago eta kantinei gehiago salduz edo. Berda jakin ala ere hemen Iper Euskal Herrian ditugu nolako zenbakietan 180 baino gehiago kanpotik heldu dela. Barazki eta fruituetan, ordean urrungira elikadura buru jabetzaz, eta bo antolatzen da, eme horrendako berda bon borondate politikoa deia laguntzeko proiektuak, zenta bakarrik eramaitia etzirelaik laborari seme alaba, eta ez duzulaik lurrik kristoin batailada deia lurpezaatan atxemaitia. Me bon, berda motivazioa txiki, eta gero bada burian duzun parzela, ametxetako parzela hori, eta gero agertzen zauzuna. Eta ez da bate tematu behar batzutan, ideia batzutan, zenta parzela guziek badituzte horien alde honak eta alde txarrak. Badira parzela batzu bizki komplikatia da, kristain patarra balin bada, ez balin bada mekanizazionerik posible, eta hola, bon. Giada ez dela behar ba leku guzietan barazkia egiten ahal, mena badira leku hainitz biziki egokiak laizkenak, me behar dira gauza batzu amenazatu, ura, lekua, bon, voilà, behar da ere mu minimo bat, ere gaur egun uste dut, badira lako ideia batzu baditugunak ahont ere mu tiki batekin instalatzen algirela, bon, ikusten dugu orain urtez urte, aldaketa klimatikoarekin eta dugun presione sanitarioarekin ere untsa dela ukaitea bizpairu hektara batzutan bakar baten dako ere untsa itzulikatzeko aldatu behar balin badira gure sisteman eta erabaki desberdin batzu hartu behar balin badira lasaitasun hori ukaiteko ere ez gira blokatuak senditu behar gure sistemetan, hori importanta da. Behar dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desberdinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan, eta guk ere, eta inahala untxa eta osagarrian. Hani ustez jende gehiago motibatuko laike ere lanbide hori egiten, balorizatuagoa balin bada, lagundua ere gehiago, gira ala ere filiera bat zinez laguntza gutirekin. Beraz, alde batetik untsa da, baina horrek fragilizatzen du eta presione maila handi bat galdegiten, ala ez duzu utxegin behar, ez duzu sobera gileko segurtamenik, eta hori ez da beti errez horren kudeatzia, hor dian, bon, badira baldintza hainitzola behar laizkenak pixkat ara egokitu, zinez nahi baditugu lekuko barazkiak biologikoan eta beraz gazte batzu plantatu hortan. Me zinez egingarria ikusten dut eta beharrezkoa. Hemengo lekuko ekoizpenak egiten da, barazki bizki ederrak ateratzen aldira, lur honak badira, praktika honekin egiten aldira zinez behar diren ekoizpenak lur alde untan, ordean behar da horat tiratu hene ustuko. Estapenetik hola zen, biologikoan instalatuko ginela. Ez dugu bate onartu gure buriari pozoinak edo ongarri kimikoan baliatzea estapenetik, bat ere. Egiten ditugu barazkiak jateko, sagarrian izaiteko eta posible da egitea. Gainerat manera hortan eta hola bizitzea eta guretako ez da inolako dudaik izan bestela izaiteko. Eta hola ikasi dugu eta hola oino lan egiten dugu eta ezin pentsatu bestela. Ametsa edo proiektua eranen nuke hor badu adibidez sortzigarren sasoina hasten dugu eta egia gogoko nuke ono beste inbeste beden egitea dutan forman eta dutan motivazionearekin. Hala hori zinez importanta da beti ere galdezkatzia gure burua, gure sistemetan. Zenta importantena da untsa izaitia goizetan lanet aldo girelaik eta amesten dut egun bezala, plazer dutan bezala hemen izaitia onduko urteetan ere ala segitzea. Momentukotz, ina metxa horretan mugatzen da.
0: Radio Kultura .eus
3: Zasentzuten radio irratia egunebot.bost
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Txo biltu raditu!
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.
0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-garreneko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeiz adan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekingo hotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseo.

0: egin dugu, oinen kafentzokian bazkaldu ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Bastegita gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautadie, esate zena la parte sabia de los incas, esate zen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danak azak, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, esate zen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz egote getxen eta geixena pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko 50-etik gora. Gero beste bat eukidot Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango dira, igule oin 50 edo geixau. Izango da, bizitzena 140 eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zuntatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzenakuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izemir, listu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez etzer ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izate zan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da, fermentata duena. Bedarra, horre gilure die, gordinek. Euren likadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta ziloko, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta egitxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordine egitxe bine. Dena ia hola nahi txezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta dela seda zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zin.
0: Ah, bai, hor sartu zin. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla 50 arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, 50 iguel edo geixe bizengo da.
0: Eunda 40 urte gaino eta eunda goi bataz beste, Hori izan dozu indala 50 urte arte.
1: Gehizago, baina... gehizago izango da, ni zarra unik ez dut, hoiz ez da izan noiz arte, baina da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronten, bide? Horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pinokitzen nien nora urtenik, eta orduan ez pinokitzen eskotxerik, ez zerrez pinokitzen, eta eurek itxe bian kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu,
0: egeurik esaten dagoen... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze hura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, 100 graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzetzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dukulako, eta goze pilo bat dugu, segure guruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galdu iten dugu propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan guruzu, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize edo hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque 101 dugu. Nutrientikoz 101. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da gu egiten dugu, arnaz hartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri, Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure janbi dugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti derguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuak az eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri eda. Importantia da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat akaladetu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da. Sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiñu sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatia. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek. Andrak egitzen zuen. Transmidiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Eta txamana bebai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekue, dare galpik esaten dut eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiuban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik ez ezetan, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da bost emakumeuk transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egotezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten emakumeek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egotezan emakumeikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egune gotetxe beragaz ikasten.
0: Aha.
1: Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, aha, bueno, egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, esantena hori gudotein, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezi, kibuitxe bien, bizek izetezi, horre jiria, amautaz y sacerdotizaz, di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzak azu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara egila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara labakari jakitsunek eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izego baino asko balorean dizeguk, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekul eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoin txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hori dute. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai, badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, eure oso dugu galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badago, jente pilo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jutek etxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gotek etxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pilo bat, pilo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai, bai, bai. Baina
0: ipatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, abitxu, asko pilo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, ade kendu, zarek ozten ditzen dugu, pika ditzen dugu.
0: Ba, horre pika ditzen dugu.
1: Kendu, kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik ditzen dute. Ba, ba, kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dutxo zer ditzen zuia zuia.
1: Zer, zer, enzalaban, ditzen duzu.
0: Orduan, garbitzu kendu hori horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horri igual berrogeita graditik gora ingo dugu.
1: Horri egin duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera, bai, jasik ez.
0: Bai. Orduan, ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien, oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu,
0: ortureko
1: eraten
0: be,
1: dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kabailo zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pilo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek.
0: Onguek,
1: onguek bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
1: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre, hori botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
0: horrek hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo
0: bai,
1: badauz. Horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bitzegu, Dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errez eitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balizo, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri de klorurosodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdi zen, egin dutzu ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu ja higienismo bat egin gauz, ja garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, eh? Zer, honek egin dutzu, garbiketik egin dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu,
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri, no?
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu, garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zan, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzkozuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune dekozuz, dekozu.
0: Azeri buztien abeian alda.
1: Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekuna, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zugu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, geldituko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu moltzik.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaiten hasiera izan leik hori.
1: Petxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garenean behar argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, euretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, euretza
1: da hori...
2: Apus, apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan dugu. Gure janaritxe gero doie uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doie, ba itxosun arraine jaten dena, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan denak, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikusten uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edatize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak, zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru batek aitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago egitelegente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, bia eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ez da, tia, ez da, usareke koku ez omorruek azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekien martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, zer. Torruzetako guzu. Ose, pentsa gu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noiatzea. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopat eta zien, porque eurek zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopat eta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Zag egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, binbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzunde deko txuguleko ba, binbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzun bizitzega zugana.
2: Bai, etortoi betortzen die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko.
1: Ah.
2: Zerula kanzerigen aurka haitxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurre
2: haitxie. Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko kanzer, esateko karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua da? Karramarrua, netxen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak, gure zelulak, gure gorputze bideusenak, zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guile gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpikoma laudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15
2: euro... Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren esen bidea.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bidea?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñako eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nunez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izindosko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. De gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zer zuko inestetan dagoena, virus edana kenduko guz, dano hile gauz. Virus edan duk ez hile gauz. O sea, bakteriz epe bai. O sea, dana, ez horre gizin duk guzu, derrigor bizu bidoguregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Iltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure iltzen dauz, ordu, bizik iltzen dauz.
1: Bai.
2: O sea que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zelulak kanzerigenoak, bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik itxin duzguz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu gara duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoak.
2: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa die totalmente desbardinek. Toki dizer...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso
1: esaten duzunean, azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu egiten dira, posik, hartu, hau egiten dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: egiteko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai,
2: zemin bizizikonak horregaz, horrego zatzen,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebiagaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dalez kendu kanpora eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dide jentia zer egiten dut zegoen minbizi zaitxek. Ni konparazio bat egiten dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bintzen, hil ingo doza. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau ebar dine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez.
1: Ba,
2: ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izitzen da. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturreko heraldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordu ne oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bea leuke, euneko en gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi gaitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zuk erak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Luzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Guadeko zu gube,
2: bilurre esatezuna. Zer hile beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da indotzu ja. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan da, sistema immunologiko jauzikin da. Geur, zepazetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Taile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko olango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu be bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu
2: zuzu? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminalak die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurreko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dut emoten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisiek indartu eitzen deuz. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik edurre, esatzen, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Galetu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Dude barik, eh? Gero atzera barriren izinago hasi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorrezen
1: da.
2: Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibide dezena danok, eh?
1: Ze,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, ze, ze materin egin dutzuien, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barrizen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodoiten nagoen, zelan osatu zan, eta ze bizimodoiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurekazen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azizdie, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, bak egun batean pastel bajakot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli paria. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo helikatu bali deulako, ondo hidratatu bali deulako, ondo helikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxeot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxeta. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, bastegieta gugaz berbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetu dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakit oingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehoz ezaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik irugeuse, dobet ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri emotetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hemen egotia gultza da, opari bet, obsekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuen gona zen. Orduen, gaurko egunen ikizindu da galdu. Dori hiltsi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe, gu betik gauz pasenekue. Pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da bali jo historizi da. Da biserkue itxibaketan. Ez dakik notorko dan da. Gaurkue aprobetsatot opera.
0: Hori hori da.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude hot konteo apurtxuete, nien hau, da akuerdo, bat egauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, ze informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deko, pertsona batek, informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio deko une. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal derdi bustizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan, haue ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi bustizien egondie, da bizi gaixen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi bustizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigaz de zepa bat, barri nioz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizien egotez nik, eta herri bustizek, eta persona bustizien egotez nik, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia dikamporan gauze pilo bat dauz. Bi asko eta asko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dunik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan,

0: Bizatanik, egon alderdi guztizek danak egon
1: dizela. Danetarako iritziak entzun
0: alizatea.
1: Norberak erabakitzeko.
0: Nik entzuko eta nik erabakikot zer egingo duten.
1: Da, hirugarrena, Pedro Mari, hirugarren, hiru gauzak indo zuzela.
0: Ba, ez, hirugarrena horrek izen die bata. Pasenekue, presente eta futuro zaten dana.
1: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
0: Eta, bueno, eta jentiek, bai, virusek eta bakterien zen kontra, engore bat dauen, badak izen bidauen. Sistema inmunologiko sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia. Ez zeku pai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Bian, anez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez tegoia. Arek ez tegoia ez virusik, ez tegoia ez kolesterolik, diabetesik, ezer, ez tegoia. Zer digo goño listu hauek, ez tegoia medikurik, ez tegoia ospitzelik, ez tegoia ezer bezematin jekustuz animalizek egunien. Basurdek, txorize zematek guztien duzu. Bat, zarra dalako, bat abatigul geizun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Gukauz, geixorik. Eta kalinda bilena ikustezuz, geixori dozela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handizi zinje, eta maitxun bidaue, kendun bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egidoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedora hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik ez, handik eskape nauen, porque ya handik urten emirauen, zehostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobretodo, edadekukaz. Nik esan du, zu, gran jaba badeko zuen oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztie. Oilo sarrak arrautze horik ez dugu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gaztik izto kenduko, oilo sarra. Kentzatu, damen hori dut pasetan. Horregatxe guxemien, esterilizeu jentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeta frakasu da, baitxina gaurbina irukizek ez. Zer errezien jako sartu. Zer, karo, gazterik espagatorren nok ez dut produziurik.
1: Gai, zabalak urrengo baterako berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiria Irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
0: Zeu eri eta entzule guztizeri.
1: Venga, eskerrik asko, urrengo arte. Bia eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai berbaz, Bilboiria.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete agustik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: ¿Verdad? ¿O mentira? ¿O mentira?

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Bueno, ba, hemen etorri asko, ba, Manowarren tema potente hori, da, beste disko bat asko guinak Manowarren abentzat. Jangoikuk, Gerrakuk, God of War, eta haue disko gainetik 2007 egitazan, amazei kanta dauko honek, intruk eta horredana kontata, enda, be, guk, biniko hendukena, amargarren goko kanti zengo litzake, bertan hartute bertan hori, enda, genetik amen, ba, zengo duke, ba, aparte intrukin gekun, horturak eta alako hartute, bertan, loturak du, konzeptu ala este, amani kantatuz, loturak batzuk hartute bentzatori. Gekun hau dizku jende askorek kontziaten dau obra d'arte bat modure behartute hori lehenko gozidak kendute ba, gehun dizkuk atan batzuk ba, txapuza batu bat aben tartin bebai eta honeaz batza buelta eben dizko batzu nahiko flogu bat eta hori dana baina honeaz bai titulu gantine Odinen Zemik titulatzen dago eta amenatorren untxe ba gehoekin Manowar Radio Erratian FM 105.5 iroraixo.info interneten bidez entuten zabizenok amengoa ba entute ba Odinen Zemik eta bertan hori bentzatik bintzeko aukeran amenatoz kustu entuteko modure Europa gustua eta bum.

amen izango dinezen mikik ungaz, enda aurra gotateko mobre bentzatori. Oso hori, dakekun aukantia ez da dejoten urtitan, eta guke gauza kuriosu modure bezartzen dugu, bebai, hau kanti, zindon dejan barreko kanta bat hau, eta gainetik basua zazten da oso potenti etzen hau, duedin maio, enda zindon dejan barre diskutik hartutako, hau mili behatzen da lau talauan urtentako diskure hau, eta hemen sortik antaraz bari bertan, gainetik ezagun duke, epiku eta danakago hemen hartute bentzatori. Bertan ezagun modure, kanta kuriosu, da batzatengo kantirau diskuku peniko bena gaiana. Eta hemen ipiniko gontxe, beroi ba, entzuteko aukera guztin, eta niri zuzenin joten da benin, jovenin hau, hola izetxik, ba, ben gertazta aukanti goti, eta niri betetan dut, hainten bazko genuen epe, ba, daneta zileki alea, baina honeaz ja, niri, etxezta, arrari mure, honea bentzat, gaiana.

amene torrasku kanta potente hori, da gaian luzetxu, baina ondo bentzaten duteko modure bentzatori. Bueno, bertan Mano Barraskarretzen guz garko monografiko bentzat, pasan aztinea ondako hori, Iruñan, Nafarroarenan, eta bertan ganetik, ba, zautu mure, Fridan Kol, bertako talde bat, Doro eta Manu Bar bertan egin zen. Biarrengoko ekitaldiz eta tonurtako be, gitzera bera, ja pentsaten da azitxeraz, ekainan behatzean, baina hondik anestaba anuntzea izi bez bentsatori. Jarratxungo, ontsi bentsatori, got oguar diskutik hartute, jangoiku garrakuk, ba, hamen entzungo nara, bertan hori, ba, King of the Kings, Reina Reyes, ba, hamen atorrontze ba, geokin ba, Manowar, eta Reina Reik, eta geokin entzuteko modure, eta zuentzako dedikata entzat, zuepe, regizase, entzute zazenok, ba, zegoen etxekok, ero nahi zuen tokiku bentzat, baina hemen danontzako daka hori bentzat. Hemen atorontxe ba, Manowar. King of Kings.

Horaixo Ratia, FM 102.5, eloraixo.info, Manowar. Gargo erratxasio entzatori hartute. Da, bueno, garatxikoaz bertan, eta hartute hori, ongitumoen kantin, ba, Warrior of the World, diskutik hartutako, eta gainetik, ba, oso kritika gogorrak hartuan honek diskuk behatzea errengoku eurena, eta gainean lauan 2005 urteban honek gainetik egin bat zarreran intrukatzik ekian kriston kritika hori, eta egun supergrabau bai disku entutezun eta bezita aukena freskuri erori honi falti behigartzen gako honi bebai, eta horretarik eren dut, ba, oso kritika asko hartuan honek. Hemen, ba, gitarista, ba, eskot logan egoan, eta bertan hori, ba, beste guztik, bardinak egozen, hemen diskumentzat hori. Eskot logan, ba, gehikun oso musiko hona bai, baina pederazta modure be, jozizukin depote eben taldeti be bai. Beroi eta oso gorra egin zen, taldintzako be bai, bertako fantza be, zerra bizu be, ero, hola nik urtetzen, eta urte gendun dan ope, eta horretelik zaren opa, oso tema delikau izin zen honeaz ba, honeaz gitarreztiaz. Bueno, kanti ipiniko ona bertan hori, izan gora, Warden of the World Unite. Munduko gerlarizia batute dizulatzen dan, kantiaz guz, hau kantiaz, zarretzen ipinik izin dugu, baina garatxu munduko ipintzen bebai. Oso tema inure, da abesteko bebai, zuzen indiana, ba, ima ontsiator ba, hau kanta oso, oso potenti, honen berzini bat pepinitxagaz, ba, grupo alemaniar bat epe bai. Baina, bueno, guk originala azguz on, endala, kantatea denoko.

Zuse zuzenio kirogu ba. Graizu erratian, amenguz garretzen mentan manuaren monografiku, enda bertan gainetik, ba, Kingdom Metaleko kanta bat easkungoa zontxe bertan, eta, ja ba, eburre moten bebai honeaz, bebai, jail tukil, baratu jail, ankil barkatu, berba bat epeazko aldatzen daute hori, gauzi, enda, amenat horrentxe ba, zuzenin, geoekin ba, amengo kanti, kin onmetaleko kanti azkungo eneke, enda, horretatzi ba, zuzenin, datorrentxe, geoekin, bai.

Bueno, manogarren erratxa zuru gaur dana, eta 2000-garrengo urtetik aurrera, ba, honek eukiben, ba, bizkate pintxazu pebainatu zen, ba, diskuei bueltaik ezin imunda, eta hori aldakuntza oso potenti peukiben, hau eken dute gitarrista Carl Logan, ba, Erika Dantz eta ontsi dazenak esango duke, Erika Dantz agotza, Jodi Maio Baxu, honek, bertako honek, artistak, Michelangelo Batio gitarristi hartute horanik, eta Debi Txendrik batesa modure. Bertan izango duke, ba, honek jente asko ikestea aldatu. Gezen bat, bertan hili zenin hori, baina, bueno, Oroz de Boz, egon zana bertan olanik, gitarista dizitzenengo disko zeiretan, geikun bolta behiba, baina lata gana, geikun Karloan gitarista, nahi beste urte botata gero, batesi lehenengo kusautena doni gantzik, eta Esko Kolumbus, enda olarik esan da bentzat, eta batesa modure ukiben iru urtin, hau bebai, Anders Johansson, estatu ebaruzeko batesi musikia eskundua zon, baina lehen ezaten, ze kanta argu zen, da ze diskoku. Ase baltza, sue eta altzailu, Black Wind, Fire An Estil, kindometal diskutik hartute haue, eta amenatu rontxe ba. Geuekin ba, zuzenin bere ibe, entute hau zontxe ba. Bilatzen gabiz eta bilatutakun, bara, ba, ontxe hartu ba, geuekin.

kinometaleko kanti hau, eta korota guzti intzungo hau. Lehen intrumure biltze ben hau kanti, bertan konzertu kasi aurretik eta ero amaieran bebai. Baina, bueno, guk amaierako opiniko benduke hau, porque errari hurre hau goti be, benio bein, baina, bueno, guk honetxeaz emogotxo aurre, despero garko erratxasun manu horrena, ba, gustos entzute neoti hortik, eta milezker entzute atxik. Okarrak izen, eta datorren astin, geixa. Aminatorba. Manu horre.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

noiz bai bizitzeko. Ernatu behar zala metro bulo, do, do. Lanean izanik zule zala ez horroitzen, bere batean txari bezala rasterin batzen. Ernatu behar zala noiz bai bizitzeko.

Angiren menbea mendatuko te da. Angiren sortea argituko te da. Zan batetan gizona ezingo da izan.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa.
8: Alabedi irratia entzuten ari zara.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Botaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Lautada Aramaio, 107.4.
2: 107.4.
1: Errioxa, 107.7.
2: 107.7.
1: Aiaraldea, Uinak irratia, 96.5.
2: 96.5.
1: Eta mundu zabalean, alabedi.eus.
2: Alabedi.eus.
3: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
4: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
5: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
6: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
7: Alabedi, zure espazioa.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Alabedi irratian entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uinak Irratia, 96.5. Alabedi Irratia entzuten ari zara.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi. Zure espazioa.
5: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Alabedi Irratia entzuten ari zara.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eu satarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

Txorien eriotza. Arratzean, zuberen ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, aizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hilbeharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak giltzeko.

0: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Radio Kultura. Eus.
3: Baionako hiriak Guillaume Fauveau argazki kazetariaren erakusketari harrera egin dio Didamaretoan. Guillaume Fauveauk Euskal Herriko aktualitateari eta gai garaikidei buruzko begirada konprometitu eta zintzoa du. Bestalde, erretratuari, paisaiari eta atmosferako argazkilaritzari eskinitako ikuspegi sentikor bat badu ere. Guillaumek hain unibertso desberdinetako irudiak sortzen ditu, nun zeitasunetan ezarri dugu egin dituen argazkien artean bat aukeratzea galdetu diogularik.
4: Bat bakarrik ezakiz eta unibertso desberdinak errakutsen ditut orduan bat autatu ez zaila da abarkatu. Bai. Guillaume Fauveau naiz, 42 urte ditut eta bukarekoa naiz, Baionan ondoan. Fotokazetaria naiz eta lan egiten dut media bask eta berriaren zat. Eta hasten dut ere lan egitea prentsa frantsesarekin. Voilà. Hasi dut argazki arekin. Itxasuan, zenta nik txiki aurretik surf egiten dut eta nahi nuen argazki hartu itxasuan. Orduan, igerri egin dut kamera batekin eta surf eta surfen mundua dokumental egiteko. Izan zen 2010 edo zerbait, baina duela hogei urte argazkilaria naiz. Duzu argazki tresnak normalak, baina emaiten duzu kamara wala, kutsa batean, urra ezin da sartu noski, eta bai zerbait berezia da, eskuz egina da, gogora izan behar da, wala, olatuak ukaiteko gainean, eta ongi igerri egin jakin behar duzu, zenta wala, urre galekin joaten zara urretan, eta beso batekin igerri egiten duzu, zenta bestea baduzu kamara, orduan bai, zerbait berezia da, bai. Urretan erran nahi duzu? Bo, egia esateko, banekien ongi izango zela. Zenta zinez itxasua ezagutzen dut, badakit leku hartu eta joatea, eta fen, oso usuatua naiz orduan banekien ongi izango zela. Eta martxan da, eta surfaren prentsarekin lan egin dut ere bai, eta publikazioak, eta abar, baina hori banekien, zenta aspaldetik ikusten dut magazinan, Amerikako prentsan, eta abar, orduan kodigoak nituen. Egia esateko dena bakarrik ikasi dut eta posible da bakarrik ikastea zenta orain baduzu liburuak, mediatekak, internet, YouTube, tutorialak orduan eta lagun batzuk lagundu didate ere bai, baina ez da sekreturik asko lan egin dut. Gero Bordelen asistan nintzen, esan nahi du profesionalak lagundu ditut orduan han studioetan asko ikasi dut portredak egiteko justuki eta abar. Eta hori izan da nire argazki eskola azkenean, bai.

ustez, Agazkiaren indarra da gehiago momentu bat gelditu edo finkantzen duzula. Eta bogeronik oso lotua naiz fotokazetarien tradizioarekin, orduan maite dut zinez irudiak, historiak kontatu luzeago, eta forma ere bai kompozizioak bai, ezakizagatik, horrela da, bai. Ez ziren magazinak edo liburuat etxean, ez dut uste, orduan agian eskolan edo biblioteketan edo magazinetan, badakizu, National Geographic edo Surf magazinan emendik etortzen da uste dut. Eta gero prentxan, zenta unibertsitatean eta abar, bon, beti politika riburuz eta gixarteko gaiak interesatu naiz, beti prentxa irakurri dut eta egunero irratia entzuten dut eta bai. Gero prentsa asko maite dut eta aktualitateak. Bordelen garaian, asko ikasi dut eta momentu batean be, Euskal Herrira itzuli nahi nuen. Orduan be, lana aldatu dut, zenta ez zen asko lana agazki la bezala edo asistan bezala. Orduan lan egin nahi nuen nire eskuekin eta elektrizista diploma bat ukan dut eta itzuli naiz Euskal Herrira ebe elektrizista bezala. Bai, eta orduan 6 urte egin ditut nire kondu, erdi argazkilaria, erdi artesania, bai. Surfistak beti bidaiak zen dute eta kulturak desberdinak deskubritzen dute eta surf kulturekin bidaia oso azkarra da. Orduan hemendik etortzen da nire plazera bidaiatzea. Egia esateko orain ez dut egazkinik hartu nahi gehiago, orduan voilà, train hartu saiatzen dut. Baina, bon, amets bat zen zen eta sinema lotua da eta Kalifornia nintzen. Hora bakarrik amagostegut bidaiatu eta argazki hartzeko. 2022an, gero Islandian ginen bizilagunekin eta gustatu zaigu. Gero bai Maroko, Kanari, Ego Euskal Herrian erean, Mexikon ere nintzen, hori ba, bakarrik ere irroaste argazkiak hartzeko orduan, bai, beti maite dut eta beste herriako janaria maite dut ere bai. Bai. Eta orduan, bai, Italia asko aldi ginen ere, bai. Dependitzen du bakarrik banaiz edo lagun batekin banaiz. Orduan bakarrik banaiz be lehentasuna da argazkiak egiteko. Orduan goiz ekitzen naiz eta sekatzen dut argiak eta lekuak lehena eta gauan berdin. Bon, gero bizi lagunarekin banaiz beti argazkiak egiten ditut baina gutxiago lasai eta bakantzetan naiz ere orduan. Voilà. Gero hasi dut bizi elkartearekin, zenta militante izan naiz bizirekin eta ekintzako argazkiak egin ditut eta asko maite nuen, voilà, ekintza giroa asko maite dut eta helburua maite nuen ere. Eta gero ukandut aukera media bazkentzat lan egitea eta postua ukandut eta sobera konten naiz. Bai. Eta hori ere banekien martxatuko dela. Mediabazkeko proiektua maite dut, jendeak ere bai eta konten naiz parte hartzea. Redakzio batekin lotua gara, orduan kazetariak erraten didate, bombe, gaur goizean arra zoaz eta arratsaldean arat eta behar dugu argazkiak biter ditarako, orduan prebisioaren taula dut, egunero.
Hori maite dut, ere, zenta egunero desberdina da, gana idut egunak ez dira berdinak, eta adibidez, redakzioa deitzen nau, erraten, bobe, norbait atxilotu dute, orduan, bezuaz, orain, eta auto hartzen dut, eta banoa zuzen, eta bai, hori maite dut, eta fite agazkiak igorri, eta bai, hori da aktualitatea, eta aktualitatea asko maite dut, bai. Egia esateko, gero eta gehiago musika taldeak deitzen haute, eta konten naiz, bo batez ere iparaldekoak, baina espero dut egun batean egualdekoak. Eta bai, nire lana ikusten dute eta galdetzen didate, bo hori ikusi dut, polita da, ongi martxan da, elgarrekin lan egin aldugu, edo, eta bai hori bai, super konten naiz, eta lana ikusten da, eta adibidez Felix Bifekin, Ulindur Mondez bateri jo eta bai, bere proiektua Rudiger badakit voilà jende asko argazkiak ikusi ditu eta konten naiz bai. Eta voilà dibidez egualdean Joseba Irazokirekin lan egin dut eta super konten naiz eta bo, bela da artista total bat eta ideiak bereziak ditu eta hori asko maite dut lehenik pentsatu kontzeptuak diskoaren azalak ere voilà, zer behar duten asko maite dut hori. Egia esateko ez dakit. Signatura bat badut edo ez, nik ezin dut erran hori, ez dakit. Bon, segur dela artistak entzuten ditut eta voilà, egiten duku nahi duen bezala hori. Eta batzuetan ideiak bai bereziak erramaten ditut agian, edo koloreak, edo baina zaila da errantzutea, nik ezin dut erran, ez dakit.

flashak erabiltzen ditut batzuetan edo argi naturala, baina asko lan egiten dut nire argiak. Eta hori ere zinematik etortzen da, eh? Zenta filmak asko bigeratzen dut eta hori zinematik etortzen da. Film asko bigarzen dut, esan nahi dut Euskal Herrikoak, frantsesekoak, baina batez ere Amerikakoak, eta hori maite dut. Eta adibidez, Cohen anaiak asko maite dut, edo Denis Villeneuve eta neskak batzuk, Chloe Zhao, bon, Scorsese eta abar, baina hori argiari lotua, be, David Lynch, noski, Wim Wenders, bai, eta batzuetan zinemak erregina handia du nire argazkietan. Damek, esan nahi dut Baionako Herriko Etxeak, proposatu dit, errakusketa bat egiten Didamen lekuan. Hortarako oso konten naiz. Bon, sorpresa bat izan da, ez nuen bate espero. Egia esateko bestek merezidute ere bai, baina konten naiz, hola, deitzen nautela, egia esateko. Eta orduan, bon, nola pentsatu dute, be, fotokazetaria naiz, eta Amandinek Didameko nagusia, hola, errandit, bon, be, baduzu fotokazetaritza lana bat, baina ere zerbait gehiago agazkilaritza. Orduan, hola, proposatzen dizut, pausa lana errakutsi, zure portretak, eta nire lana ezagutzen zuen deia. Orduan, asko lagundu dit aukera egiten eta abar.

badira hiru geita bost argazki, lau gela eta berduan lau tematika. Bon, gela batean ikusiko duzue Liberazio egunkariaren zat eginiko reportaian, pausan, Baionako migranten arrera zentroan. Gelo beste gela batean Mediabazk eta berriaren zat prentsaren lana. Gero beste gela batean pertsona ezagutuaren portretak eta musikalariak ere bai. Eta laugarren gelan ikusiko duzu zerbait justuki sinema lotua eta argiak bereziki, bai. Hemengoa naiz, baina arrebarekin ez ginen ikastoletan, orduan berant ikasi behar nuen. Eta voilà, ba, beti euskara entzun dut, kaleetan eta kontzertuan, gaztetxetan, Baionan eta abar, eta lagunekin. Baina ez nuen ikasi, orduan Mediabazkekin hasi dut. Eta gau eskolan nintzen, barnetegi bat ekin dut Lazkaun. Voilà, ma bostekun, super azkar, baina asko lagundu dit. Eta hobetu nahi eta behar dut. Orduan, kurtsuak segitu behar dut. Bo, gero nire bizi laguna ego aldekoa da, eta orduan egun ego mitzatzen gara elgarrekin, baina bon, ez dugu kurtsurik egiten, eh? Baina bai, lagutzen nau. Eta konten naiz, eta bai ez dakit zerbalt falta zitzaidana gian, zenta hemengoa naizelako eta importantea zen azkenean.

0: proiektu berri bat hasi dut, momentuz ez dut denborik asko, baina segituko dut, zenta migranten integrazioa errakutsi nahi nuke. Hortarako kontaktuak baditut, etorkinekin elkartea eta abar, denbora behar da, helburua da zerbait luze bat egin, eta da batez ere fasistako ideiak deus estatzea. Eta batez ere errakutsi nahi nuke Euskal Herrian integrazioak badira, eta superongi martxan da ez da arazoik, migrantek, hemen etortzen dira lan egiteko eta ametsak dira, eta gu bezalak dira, orduan hori errakutsi nahi nuke.
1: Radio Kultura

0: kantu eus.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Irratiña.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Osondo, errezkatu nirekin.
3: Agur guziri ongietori adi musika saio berriuntan, Keia Zarauzko eta Oñatialdeko taldea entzungai, Tatxerz taldearen disko berrienetik ere zati bat, bengo gure artean izanen dugu, eta indartsuago mutrikotik soa boskotea ere gure artean izanen dugu. Suiziatik orkestre tupuzan Marcel Duchamp taldekoen lan berrikoa entzindiazta, Bonds UK ere taldekoak eta neskak hauek, Gurriers Irlandatik post-punk doinuetan ere eta Amerikar Inde taldeak orzaiv ere entzungai Dame Area aldiz Barcelonako elektro post-punka disko berriarekin elduzauku ere Frantziatik metal progresiboa egiten duen Vestige taldea Suediatik aldiz disko berria ere Swarm of the Sun taldearen zat eta hemen rock progresiboa zati luzeekin ere Dreampoparekin hasiko gira, sorpresa bikaina hemen Slender Bodies talde amerikarra da eta Algi bikoteari usuk konparatzen da ere Max Veuni eta Benji Cormack dira unen sortzaileak eta disko berriarekin ditugu hemen What Does It Sound Like deitzen den kantua hasteko beraz Slender Bodies taldearen The Sugar Machine disko berritik dugu zati hau.

Slender Bodies taldearen disko berriena ordugu eta hemen ginuen What Does It Sound Like kantua Sugar Machine deitzen den disko berriuntatik. Eta suiziarat goaz, orkestre tout-puissant Marcel Duchamp taldearen lan berria ere azaruan argiteratuko dute eta dozena bat musikarik hemen parte hartzen dute meki-meki ari dira Europako esena eta festival handienak zeharkatzen, bereziki jazz eta horako gaualdietan parte hartzen baitute UMAD bezalako festivaletan eta hemen dugu Breath deitzen den satiarekin. Orkestre tout-puissant Marcel Duchamp.

Talde unen izena ez da Laburra, orkestro tupuizant Marcel Duchamp deitzen da, suiziatik, talde ahondia da ere, dozena bat musikarik parte hartzen baitute hemen. Eta Bengok ere kantu berri bat kartzen hauku, zu gehatu ezkero deitzen da hau eta bideokliparekin batean kartzen hauku kantari dantzariak Bengok.

musikariak ere bere kantu berriena argitaratzen du bideoklip batekin, Zu gehatu ezkero deitzen da hau. Irlandatik heldu zaukun post-punk talde bat dugu, Guriers deitzen dena eta Sign of the Times deitzen den kantu berriunekin, Guriers Dublingo taldearen indaja ere kantu hau Come and See deitzen den diskoan atzemanen duzuei.

Furriers taldea eta Sign of the Times jen disko berritik irlandesak genituen hemen entzuten. Zarautz eta Oñati alderat joanen gira, hauek ere esperientzia izan dute beste talde batzutan aritu baitira. Aipatzen aldugu Iker Martinez de Soazo behitia, zingira Lenao Latzen taldean lehen, eta beste musikari batzuekin ere Sharon Stoner, Sorkun Potenkin, horiek guziak egiten duten ahasketa hau Keia deitzen den taldean baititugu, Ane Arrutiro Petegi gitarra eta kantuan olako zehamaiz berriz bisitatu bat ere gaiten alginuke, laukote hau sortu zen 2020an eta erregaia deitu zuten lehen lana duela bi urte eta orai tirakanabil deitu kantu berriarekin aldu zauzkigu Keia taldekoak.

Keia taldea eta haien kantu berriena dugu Tirakan abil eta 2008an sortu aski talde berria da Zarautz Oinati aldeko laukotea. Kursaiv taldekoek Amerikatik devurer deitzen den lan berria ere ekartzen daukute eta The Avalanche of Your Demise deitzen den kantua proposatzen dauzuet indie rock talde unen partetik. Kursaiv.

Kursaiv taldearen devourar deitzen den lan berri ondatik, The Avalanche of Your Demise, deitzen zen kantua. Tatxers taldea ere heldu zauku espatei dizdira disko berriarekin eta hiru musikari nafarrek Martin Siriza, John Salinas eta Sergio Debesak hemen kantu berri hau emana dute Tokion deitzen dena disko berri untan eta segitzen du beren post-punkak largoi garen urte horietarat pixka bat inspirazioa hartuz eta una kantu berri genetarik bat, Thatchers.

Touchers taldearen Tokion ezpatei dizdira deitzen den diskoa argitaratzen baitu Nafar irukoteak eta beti inspirazio onunekin hemen zazpi kantu berri karri dauzkigute. Garage rock elektropunka dugu Bonds Yuka deitzen den taldearekin, bikote untan Carmen Vandenberg eta Rosie Bonds dira kideak, Bonds Yukaren soft deitzen den diskotik, mi deitzen da kantua.

Bonds Yuka hola izendatu dute orain bikotea eta disko berri hau Soft deitzen da eta hemen atzabaiten alko dituzu amika kantu eta horien artean orain entzun dugun mi kantua bikote untan Carmen eta Rosi direlarik kide nagusiak eta dame area beste bikote bat dugu aldiuntan Barcelonatik eldu zauzkigu pixka bat indartsuago post-punk EBM elektro gehiago sartzen baita hemen eta dami arearen disko berrienetik Silvia Contanz eta Victor Elecruz ditugu Sinoez Soy Cuando Ez kantuarekin Barcelonatik.

Dami area elektro postpunk talde hau, beraz, Barcelonatik heldu zaukuna eta disko berriena Toda la verdad sobre Dami area deitzen da. Behatzi kantuz osatua da eta zino ez soy cuando ez deitzen zen kantu unekin irekitzen da lan berria. Gerko saioaren azken parterat joanez, Mutrikuko bidea hartzen dugu, boskote hau, suari so diskoa prestatzen ari baita, eta ateratu baitute, soa deitzen da taldea, eta hemen amika zati badituzue, eta eskentzen dute diskoa usoki bankanpen, edo nahi duzuenaren truk, bada ere barnean hiltzori itoizen kantuaren bertsio bat, pixka bat indartsuago. Hemen beraz boskotearen kantu hau iesi deitzen da eta ora irekitzen dute ere disko hau soa.

death metal trash mutriku aldetik eta iesi deitzen da kantu hau. Soa taldearen suari so deitzen den disko osoa entzuten alduzue, Bankampen adibidez, eta hortik ere deskarga dezakezue. Vestige, orain dugu entzunen metal progresiboa, Janis deitzen den disko berria, frantsesak izen buru guziak, frantsesez emaiten dituzte, baina ez da osoki frantsesez kantatu aldiz, Stigmat du temps deitzen den zatia hemen Vestige taldearena da.

Frantses metal progresiboa egiten duen Vestige taldearen disko berrienetik ginuen Stigmat du Temps Janis deitzenen diskotik. Horretarazten auzuet saio hau berrizen zuten aldu zuela gure irratia, eskola irratiak eta arrosa sarearen webgunean osoki eta elkarragortzeko Suediatik pasatuko gira eta zati luzeekin rock progresibo den talde hau Son of the Sun deitzen da. Badira emezortzi minutuko zatiak ere hor barnean, piskat laburatuko da hautatu dutana, The Burning World deitzen den kantua eta beraz Swan of the Sun bikote batek du osatzen hauen ninia da hasteko Erik Nilsson eta Jakob Berglund deitzen dira. Izan untxa, mire esker entzuten egon zisten guziedi eta alduten aste arte, adi!

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratsaldein dimitiukou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon izan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine?
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada, gaur besta aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaile beti entzuten dabena. Eta dakau gaunkan pendiente, berai elkarrizketi etxize, deinek kriston viajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko viajetatik aparte, bai, baina bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: zuen. Zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: THE, de, inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xogungoaz entzuten irratzei unzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que dejugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine, desiaten ane, hamen mapak eta zabalduro hau, eta bai. Biskatieko katzen azteko, baina venga, venga, deine,
1: bai,
0: nun.
1: Bai, estabil, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: Un
0: barabil, no voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Más te chica matata gan.
0: Vale. Bueno, deñe, no, si te aselan, pensa siendo un, pensa siendo en Mongolia, junbi siñen a la sueca, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asco, beste neurenguruko bate junzan, eta bertan momentu nezaman in Mongolia, y xule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Ungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zer dan, ixe bez, baina, ba hoxe... Grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008-2008-eko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara honunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluz eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, Nik horra xeneiro, jun, kontrolik ez dategaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nunda, Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, China eta Rusi bitxartin, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia nekonen Mongolo estu zukan benik usten ala, zatezten dingi. Baina, guan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoa zorganizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan biatzen datu gero
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egiz izan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia deitzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorekin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ez gedana errez. Neu pepentzan egan inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano.

0: Eta ez atena, bua, honek zeuro traduktori eroakarrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure kasteianoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, eta zer da horrero, zer hueldite, zer leike, eta bueno, azira baten ipin dinetza nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, tixerren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, nire eta aventuri bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaua natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak esa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
1: Josuz.
0: Kapitxal nik ulan bat horrik uzinuan. Beste kargil, beste kapitxal baten honitxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalan agetxen dabena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Mm-hmm. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
1: Gaur egun bebai.
0: Gaur egun bebai.
1: Aha.
0: Bai. Eta karo, kuriosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta gerrak deitzen dugu, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik. Mm-hmm. Borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin itxan, eta ba, ja, biaji, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da ize behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja, zintxan horre behatzen.
1: Yeah.
0: Gero, behatzen hazin itxanen, karo, egaldixan ego konture, goruzke juten dile, eta ni, pff, geroago bisauan egon. Eta ja, ikustenoan, hazin itxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da, ez den dengen, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognito bezartu, tipinite, eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz, aztan zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Daia horre txeki izan bultzakada bat emun, ezan, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxura bera, lehenengoko otalau ordu. Errementataian itxan. Errementata, otalau ordu. Hemen ikurte gendun. Buxaldin,
1: bai.
0: Ondarrutik, esango. Unian aeroporture be loiure. Eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zehirak, zehosegi, txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko. Gero anion ginen beste lau ordu ero. Eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez da izmateko egaldi xera. Ba, mm-hmm. Bionin zartu eta aztut ezazena.
1: Bai.
0: Eta holan ikaila ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apetzaten, realidad bihurtuko esanik, baina realidad bihurturana.
1: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurrea.
1: Gara zuerti, napolantxeri nahi dut, jullekuta.
0: Ez, normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, aia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera. Da, egiz esan, errez, ze bertan Mongolian ez da, ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise. Eta orduan, bizaurik eta iselako tramitek ez dozuen berzartzeko bertan. Geure herriraiat imorun. Amaletak hartu, eta tazizia, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
1: Alkarrezautu baik, ez?
0: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, iazta, hartu gendun. Eta aurrea, da, hartu ginen kotxe baten. Da, kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldi nahiak ginalez, bazan gentzan hotela, ia pare bat ordo pixkatain kaluzatu, teori, zegialdi segixe zan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Ze merezira yeah. Igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik gure hotelea ulan bat horrea be, Nada más tempora gutxi. Baina, nada más tempora zaitzut. Ba, igual ordute erdi, bestai, ni luzin hasta, ni lota nahi noan kotxinera.
1: Zalako gugu aiateko ja.
0: Bai, hotelaia, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, Ulan Bator ikusten.
1: Venga.
0: Bai.
1: Dale.
0: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nien haulako, baina holantxe nina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitzu gara bera mi eta berreuneara, bera mongoli. Ta, haian etxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
1: Ta Ulan Bator ze, Ulan Bator beste,
0: Ulan Bator, iri handi bat.
1: Iri bat, osea, iri bat.
0: Iri xe, eta oso dinamiku, egiz esan ez gen duen duen mina, ba, erdialdi nibiltzi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo bar ikuntzan arteko lako fuzinio irraro bat, ordune politxe moro maz daipa. Gauza politxa pakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxa guazin.
1: Bueno, tramiti ez, bizkata ian birrera xe, eta bizkata
0: bai,
1: zautuen birra.
0: Ez, da beran gauza pebaukan, ezadetzu, eta zanin derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Eta iaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan beste aldameneko beste esango bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongregazio miro, antxoa zen lamak eta errezuk eta jentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta
1: bueno,
0: nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, andan apudista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferenti zela, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen daten hori ikus puntu.
1: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletzen da, be. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxeza ez, munduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, kelo paseiz bien, egin ozeke, eta flipaten, eh? Ai, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza, gatzak ez.
0: Bai, izkuntzaldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku, ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez, eta nahuz da ruso.
1: Ja,
0: orduan,
1: ja.
0: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiaren eskumatik ezkerrerut, gotxi berakuk. Di,
1: bai, bai, bentsi ikusten gara, zantxe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu murun de, arabin muruko lanik, marrazkitzu baina gotxi bera.
0: Eta ez da txinatarra morun bez, dizela ikonuk erolan. Ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe... Olan idazten, segiz esan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zan gutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Eta
1: bedra bipotentzisera kargo esan. Da,
0: eragin handiz eukira be. O momentu nik esango neuke Rusia zo beto, harremanako betora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai garte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue... Ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena.
0: Isebez.
1: Perfecto.
2: Eta ikasi zenduen berban bat, egun hon, ba, eroskerrik asko,
0: bai,
2: ero...
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egun kuriosuak ateta. Atzeskontzi ukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
1: Aji izaten gago.
0: Ba, bueno, holan... Karo, azkanin interesa betira, ez, da gu euskaldun morun eta geure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa. Eta hor duen, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nirean emoten bat bez, hor duen zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
2: Bairla.
0: Bairla, bai. Gero, agur bairta. Ai, gero.
1: Segan astaten ja.
0: Bai, holan, etxo gendu nien txintxinero bauzazun eta ezateko, bai. Txulu! Txemen, matxulu! Gero eukan, holan, izki askoak harri gure monen, alkotan oan txikitzen dut bat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi izan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan dakuzan ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitzi, bueno, flipanti. Eta berak ondo ulertzoan, eta gori beza ezkun, zer da bai? Zer da, ze, kau, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
1: Bai.
0: Eta, ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken, afrikarrak, ero, geure, bai. Da gero ezetza akui, hori askoz gendu nebili. Gero...
2: Danatza, zuek, danatza.
0: Hamendakat, egun hon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik, neban ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau, zer lan guzti guazen, zer lan zan hau. Da, ba, bueno, berba askoz gendu netxen jentia segiz izan.
1: Bueno, batzutan, irri barre bat, eta leizto.
0: Bai, bai, eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzen zuen zeintzuk hartu, ze han ez da txamponik, nana biletik inzabiz, buztin kiztu fajuaz.
1: Bai. Zer irora?
0: Tugurrutak.
1: Tugurrut?
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze karrin dau bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
1: Ah, gexi, gorde, gorde, orduan.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
2: Gorde,
0: gorde. Eta... Ego, guaz
2: gehiatu. Tugurrut?
0: Bai, tugurrut. Eta zelan dao, kanbixu? Ba, tugurrute gitzu gara bera, bueno, hogei mila bat tugurrut, lau koma boste euro, baina zaitzen, nire
1: dira. Zamilo nasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, nire dana, juten nazen leko batean, kanbixaten duten diru guzti gaztate, eta atzabe diru gaxa eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan hurren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba holan kale baten onla ezkeo bertan igual jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat horrela...
1: Nei labenak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordentzi
0: bai,
1: posiblera, errez
0: bai, da... Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatuteraz, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bixok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako kumunak eta kuriozutaz. Orduan, beti ez dozukitzen zeun eizun eskuragarri, eta ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino kumunego paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Kumunego papera hueltan torri den nuaz.
1: Zinale bena. Moku
0: pintzeko ez dut Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz, gero egixera bertan zarik, zari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza, kompainitza bitxan egon ginen, batetik urten egin duen zekriston hilari eguan, eta txartela erosi gendu, nama osteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurratu teraz.
2: Eta
0: bai.
2: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik, orduan lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikus noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak hori txezkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, droga da isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez da ukuzi. Bai ikusi gendu nela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
1: Bai,
0: ba,
1: muñekuk ero, panelak.
0: Pane, holako bat, bai ikusi gendu, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Ordune, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intxe neban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixen unda zen, ez da kixen, eta beti kixen unge guazen, beti.
1: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baina.
0: Baina bakarka viajateko eta holan ez ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
1: Mm-hmm.
0: Ez, pizu gidari bat eta gia bat, bai. Yeah. Yeah, neizune, yeah. Baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, ordu, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Tan gero, horti ja, deserturut. Botaren duen. Bai, desertun beste lau boste unu ginen. Egunez, egunez, leko zaldatze ginen.
1: Zegoetan, zase jipetan, ero...
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
1: Laurau denpora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
1: vale, vale. Baina klientik esango zegoen laurok.
0: Bai,
1: euskaldunok.
0: Bai, bai.
2: Ez zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehenaro eta hoxe bai. Zutezan, ba, diruk antxe aldatu genduen. Eta bertan ezautu ginean. Eta ia sartu kotxin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, da orduntxe, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Nantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori, bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
2: Kanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
2: Onda.
0: Super, super jatorrak.
1: Ze ondo. Bai, bai porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
0: ez,
1: bueno,
0: ez
1: ondo,
0: jatorrak.
1: Ondo.
0: Eta gero, bai, a ber, Natxe, kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon igual batzuk batean guginanela. Ez, ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzu, no, ze intimidaletik gero hori, be oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze un buztin batean gehoazen, baina gero bakotxe gure txoku gonkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Ordu mitxu izi zine hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu deserturut.
0: Ba, ordu kizti kontaten. Zuz hartzeza eta aiatzeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten azina junde-junde-gun. Da gobirutze zango, ez? Beko aldea erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan herrialdikero provintzixape banaketak eukikora. Baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen lehulertzen da hori, bairutezkun lekure gizu zen.
2: Claro.
0: Ordo nazinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbi genuen. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, da hemen biaje nazinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa guazen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egidi ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
2: Kameiu askik?
0: Askik. Zainoaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta bueno.
1: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esagera horiz, muna ben.
2: Kameiu bixir desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buru animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxe genuen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horretik joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Vale, kanpin baten moren. Vale,
0: bai, hortzik, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologia roiun.
1: Vale,
0: Eta Bai, horretxeti etxik.
2: Ontxe, ordena hori nipinirot, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati. Bai. Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamoron, eta gero, ordo horratzak izango azamoron, ero sombrilla baten barru izango azamoron, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxan, ba, iru eta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxea zurretan da, ja, ez den, denge hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako xe, oixe estrukturiak arre horak.
1: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horatetxuaz?
0: Bai.
3: Naiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
1: Ja, dana zen hasi zu,
0: Bai, aretxea zuaz,
1: eta tango bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxizan lotan, zuen ba, algun.
0: Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
1: Vale.
0: Ba, gu aneote arren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxin zen, danetan egon zen oiak.
1: Aha. Ja. Ja, osea, que zukaldi te oieta dana, ez da, txizia
0: bardinera. Da, indeko bardin egon, bai.
3: Eta hau esasua ziren, olako turistiko batea gonsin.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izen ez gero mobi duten da bena honetxe gerratiz.
0: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan, zaezune, nik hamen ikusten etzan, Zeipa, hamen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzuk, porque antioatzen be txabolak eta txaletape baraz. Orduan, danapez lege baina. Ba, errixetan asko guazen txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Ja. Hemen goruztetzen duguna eraikuntzi.
3: Bai, anlaue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen.
0: Bai, da, bai.
1: Gero horri xan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, errixetan asko ez zegoen, hiriburun nagoen, irixak euken eurako lan.
1: Eta zan, ero, baten batek...
0: Denda pai, denda pauken. Denda
1: gaitzen ero eskolaik ikusi zu, ero eskolaik denda, ero...
0: Kanporutz ikusiro, eta kanpun beha iumik, holan, gauzak etxen, ba, korrun, eta kantaten, eta... Uh-huh. Ero, ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin geuazela ikusiroz, horretxeti etxik.
1: Hemen gase,
0: bai, barru isera,
1: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxo. Isak kostatzen da imaginati,
3: Bai, biskate, beste mundu.
1: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak banatik.
0: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku peri hoiz ikustezu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana. Mm-hmm. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe, topazin kebe bai. Baina euranak, euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero azinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horret, horren gendu nibilbide batzuk, nibilbide bat, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko zelan izan zen, ba zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatea aukieran, ba, bai erun gatzuela. Azteileako lehenko gaunin hazi Ulan Batorren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixun kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba, olako tento interpretatibo baten emori nuen ginean, gero pasiaratxo bat emogen duen bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi tautza.
0: Dezertun, ja, ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba, jantzi, holan. Gero arnaitz jontzen, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba, jauzin, bueno, hasikerutza.
1: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea.
1: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik, eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kizto Moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudan hori ikusi gen duen zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazte izkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartura un Moskeo bat, bueno, batu beste bat entzako gatuko gara, eta Mongolian gatuko gara, radixoko bizeri.
1: Hori, hori, hori.
0: Eta zaman, jonek, bueno, haien eupa janike horra, ero nero, zen entzan, eneube junike, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkunela laten pasaten, ozera, zaman, hamen nixe pasaten, mara, neure eskutan da zonek, eta aulurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanin bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da, gatu azkanin hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanin emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emotea gizuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitzega ez da, bueno, honein lako etzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertzezue.
1: Bai, bai, bai.
0: Zara, da, askotan pentsa ezu beharrako kileik ezela, eta eura beharrik ez da garre. Gure gauzan beharrik ez da garre.
1: Ja, ja. Gure eurana, beharrik ez da garre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osa, landa ere mutan ikustu ezen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
1: deju,
3: deju, esker, zelan, astu basta, deju, baru, baru, baru.

0: Sonra da kovulası işte. Çimiz mata yok ki dedi. Venga, ordun,
1: Bai.
0: desertun.
1: Desertu noixe, euna, iru lau eun leko saldatzen da hoxe, ba, aztarnak
0: Gabero leko
1: hasi,
0: saldatzen.
1: bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrero txunian, eta esteparutze bota gendun izango. Estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna hundi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure morun turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gaine peantzeko kutsako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin eduna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak eta ten, orduan aprobetxen ginen zain zazuek eta guri, hemen dunazune argazkixe. Hori,
0: Ondarrezko durak, ero?
1: duna enorme, ordu betero, gorute, goruzte, esan, eta
0: Ederra
1: keston,
0: palizi, ez?
1: bai,
0: Bai.
1: baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hemen eskuragarri, eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan,
0: Jo, hori maragaiosu
1: ikusiko
0: izan
1: zuez,
0: gora.
1: baina ez tozta mona astirik. Eta hoxe, izan zane holane politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan. Eta
0: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ondo, batzukin gitxu hau ginean, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen gendun olan topo, eta nintxeaz bai honginan beraz ba, olan eskutan da. Ba, algendune konpartuten, daumikin beti errezara, eta eurakin beba hizkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arroretan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre ezte paruz gixu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat, ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero geujan alixateko eta horre dazko nez urreatu bain, karo, bertan nor, super non naturalara, oza, guk ez duen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitxi, patati, hazi, eta zanau bizkat, zanau bizi.
0: Gero, okeli, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik.
0: Okeli te esnekixak igual,
1: esneki ero. Esneki bat zupe bai, bai. Esneki asko ipestu jan, eh? Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinei pa koipi birabela energi torri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gago nahi guztaten, ba, ba hoxe.
0: Bai, handikapa
1: ba,
0: importanti.
1: Bai, yeah. bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initzuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan da, herrixun ba egun pasa honean. Han bai az, normalin ibilbide luzekin geu eta ordu asko pasareu kotxin eta un batetik bestea mobiteko bakaro etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta hortuen topak ginen beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egize zan, erxiro bajan etxanin, ze horre erresu nibilinan, zek ez ton berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzaskoik, Orduan hainkak hainketa neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Ai.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez dai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimon gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara txuk.
1: Kotxin ibiligamen asko.
2: Kotxin, trekinan, kotxin.
1: Egun batzuk eukiro hoxe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energin urtsu ginen morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egu beste gauzatu egin deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Hau, hain dan ere moluzi kotxi asko, amen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Ba, entxe, ba, pasia, ero gultetxo bat bai. Emon, ero antxi gure.
3: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai, eonga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, esango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, nesto zon kabaioz kalboz ditzen laurak. Da, aretsek ikusta behunian, eta hor bebai ikusi gindu zen, ba beste animali batzuk holan zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nezazte torten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi genuen, ba, oreinak, horretxekulebako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan, herri unetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, ba, animalixak ingunun.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monu nintzatzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, bai,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mille berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazu akar, 40 metroko monumentazu bat akar.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ez zuten, egzeka, ulan bat hor txikixi zango, baina enormi den utzako, eta
2: bai.
1: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inek atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan,
2: bai.
1: Denpor ire relatibo.
2: Ja, sekulistak
1: iso, entrega inguru, ez duzule iso kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
2: Bale, bale.
1: Eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bizatu zendun eta impactein ditu.
1: Handixe, eolan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, bara, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukira hue, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat muzeotan egon gai ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakordaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, ben, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, bo, bueno, ez da nagatzelik,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta olako yeah, gauzaz, yeah, kukuzi
2: genuen. Bueno, bai, balakutan, bai, biskate gainetik.
1: Bai,
2: bai, bai, bai, bai. Ver, eske...
1: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazena diruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, oza, dana, biletik.
2: Bueno, kanbixun milena xin.
1: Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, beran leku.
2: Bale, bale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta temploik, templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxun hauen ara, ni pentsaen hau budista zile, eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenengo uneku, gero beste bat hortzi ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta jenti bixiran lekuketo lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gerta askun, suertiuki geno, lehenko kounin gerta inginan, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahi anginan, da errezoa maiera eta bazkaltza iso zen momento baten onginan. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Eta bertan egon ginen, eta tamborrakin eta eurak, ezke hori be beste konto bat, zelan etxenan, ume bat, tamborra joten iselo hartzean, eta ez da gure egi, eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amentsen meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxeen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingaztazen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijini bardine atxik, bardine azeon, ez da bardine.
2: Eta txamanismo hori ikusi zen duen, ise?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, jungianin, azkan egunin ulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiagaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa eta den, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez da, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxengo eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni guguaz gatu nitxan, orduan.
3: Ez tibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zer. Bari, txamana, bai. Niko isen nuka,
2: bai,
3: bai, bai, espiritual, bai. Bedarrakin osatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez gendun gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez azu kanaria zen bixi izan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bixi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokusi.
2: Bera, ez etorteko zen, gotzau.
3: Bai, euskal herrire bixitxan eta... Bai.
2: Eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamur, tutorik, gero zazu este parutze, bai? Kusinenela, eta hor bizkate,
1: ja,
2: berdiagoa, eta gaztixak, eta...
1: Bai, eta gero barriro, amatxu gendun, ulan bat horre.
2: Bilbide zirkular bat egin duen.
1: Bai, zirkular bat egin gendun, eta hor duen ulan bat horren barriro, eta leleoko unien egin bigendun, bauri dantza eta kontzertuten eizkun erun, baina, karo, kau inego bazen aian ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unien etxi. Eta orduan azkanegoko egun bixetan, ba, lehenko unien ingen dune, bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe Txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaliuk ingen duen libret, orduan hartu gen duen, geu gure okagu zibiltxeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gora eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutxuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagendu zen
2: zirku hemen ez utzen morun zirku akrobazixak
1: eta akrobazixak bai akrobazixak
3: akrobazixak saldixas eta holan, ero animali baik?
1: Aber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, dezan kontorsionismo. Ordune lurreaz asko akordan itxan. Bai, bai, lurreaz akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxuzen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzuei, bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba bertan hori dana ba asko moten da. Eta lagindu zena ikusteko izan zan. Zaldiz etxen da bene ikuskizunak, holan esango bertan oso ba importantit izenak eta gero burruki. Burruki ero lutsa ero holan. Hori hori nan ixe be ikusi eta arkoko tiruk nei neban abe bai zo, ze arku hori be, hori beurrengoako gatu zan.
2: Bueno, ondo, bagazu horre atxatixak,
1: Hombre, claro. Zenik ez aizuet, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso herrialde, zean ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta holanek esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benek, baina igual ezaz Mongolia tandaka zube bai.
1: Ez, egiz esan turismo bonun ikusiruen azin korearrak. Korearrak zin gure morun egoazen eta aldeka dizenak biajaten daurak, juten di, amendik Kanaria zehun ginken gogu morun. Aha. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, honek gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jatordutan dabe, asko zen duen ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta irizte, orduan ez nian asko gertaten bez, eurakin gu komedoritan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, eta ez korearra, ero mongolu, ero... Bai.
2: Eta bertan herrialde nibiltzi, merkire...
1: Ez dakaru. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia.
3: Merkia. Bueno.
1: Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala humilero, osea, lau euroa bezan nahiaten bisona.
2: Pentsa.
1: Ja, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual amazaz, pi emeretzi, ba olau bat euro ningurun.
2: Merke. Ordo.
3: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zutana pak bat hartu
1: zendun. Zer, bila gendun, eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, da urte ermaletan egun gian, azufrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu bizitxatxuaz.
2: Kontrastazu, ez?
1: Bai, bai. Perzineko hori behaldatun gaztan azufriaz. Eraztunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai. Ostra.
1: Bai. Eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asunk zuen gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu eta onea. Ilainista.
2: Bale, bale.
1: Zepentza ezun ez zeure horretak gazuleo, keba. Desberdinak. Guztiz.
2: Eta zei xan daurenik asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun.
1: Jo, ba, hono lan esateko, nik bertan egoti, guztatzen moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta lan pentsa engora, hau preparatan edo kantatzea, botatzea, ne, ne, ne, ne.

0: Bueno, The Who, o sea, The Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Ba, tengo base mapa non txede, nek esan da medetik, ez, base lan plumisa zibilitzen epora guztin da, baina hiperremez hori xun datan unda, eta, ba, hoxe, ez, ba, bai, karo, ba, da euskal hori zira baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde
2: Arrenkada.
1: Horrez, errankadan esan guen auke, eta zelako handixe,
2: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba, Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai.
1: Oso oso handixe, oso oso handixe. Eta gero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak esan bez, ba, dana importatzen da bela, ez da, bai, labertan ekoizpenik.
2: Ez da, ez.
1: Eurak, osea, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste gixen, da, ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina, landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio zi baino orain hauaz zen esaten nomadak izaten jarraitzen da dela.
2: Bai, gero egixera gazte jente gexena ba, beti
1: irire jongora ez.
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun lehen eura nomadak ero abeltzain mundu kirabenak ba, un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, pixkate bideratzeko euran egunero.
1: Ja, oza, que bara bizor turismutik, bai, lantxaren pixkate.
2: Bebai da biz, behatzen, ze landatu leiken ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta orduan landare aldetik eta arbolak eta ez da, eta ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, ia ze arbola eta landatu aldaben lurrik, lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso erondarra ba, gexa, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik peikuzitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango gue ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza be, bai, ez
1: da?
0: Ez que nintak ati imagina mongoliak uke edurtzan,
1: bai, ja.
0: Kerrake, bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri,
2: kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, eta uletzuk eta horre dana, bai, ezke berdabe. Eta ez guk ondo tapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no? Osea, trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, oso
1: zer. Zeran goizan gara, ega. Ia.
0: Osa, que negun etxin sartut, oso.
2: Bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errixo ingururu egexaua hori utxen di, eta holan, eurak animalixape jateko lekuk eta ba, beto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek. Eken
0: dute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
2: Bai, askorek, eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaz,

0: Zine, bai, holan, ba, danak akampalik azte ukaretan da, ikusi genuen nolako batzu, bai.
1: Kampada libre.
0: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batza jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko hori ere burun isez eukitxi. Oza, relax tai.
1: Gero nator txezu goguaz?
0: Gero nator txezatago, gu jarraitzen da baina aukerik itxi.
2: Karo, janetxe zatxu, hamsterran bolan sartze zat, tron, erruberan, eta aixetako aztiripez. Da,
0: galdetu ztazu ez zer geixen, eta nik zer geixen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu.
2: Argi-argira kasu, bueltan gozu lehalboz,
0: bai,
2: ez da?
0: Bai, oso, bai, asko guzta ez da. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
1: Erdixan ingurun ibiliza, eta honezkina bisaiatzen gatzu.
0: Bai, holanda.
1: Bat, eta gero beste, beste bibider jumbikoza, eh?
0: Ixalik, bero bertako gizai ez da, den gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen
2: ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelditzen ez, eh?
0: Arnaitzei askotan gombera ez zitzan, berta bisitza. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi, ez du matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izira txeste, apurtzi. Da benetako realitate ikusti zindan. Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek be, ezaten eban.
1: Txamangik, nesu esan.
0: Txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
2: Hei.
0: Bai, txamani.
1: Zeu ebiska basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horrega, ez da, korzer nazen ez da katargi. Eta politxe izan da.
2: Arnaitzei gustatako?
0: Asko. Bai, asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belauneko operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk egitxetzu, ba, estopak bizitxan. Eta uxan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan, ze, Mongolia haxe zinguratutera.
2: Haxetzu.
0: Bai, haxe agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen izorratzez eta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
2: Eta listo.
1: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan.
1: Zaurake familixak eta normalara zaldixak eta ukitxi.
0: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, hola neuran eskuta. Hau maak eizkona faxe, andragixona hazin, hamen umeik ez gendun ikusi, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan eguazen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, eimen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, eimen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz bera.
1: Jo, ba, bera botababan,
0: eta holan,
1: zinen,
0: bai, pare ba bidar, reza esan, horre zaldixa gaur ez da gargo jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako engetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxategen duen animalixetan gainin gixu zen bakotxi.
1: Hauzten baza ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
1: Bai, firmaen bizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
2: ako respetu.
0: Zan, nope bentzan eban ez, gure ez gu seguro bateaz junginan. Ez genuen nintxilako mobideik uki, hamen dialotu teuki genuen, bertan hori genuen. Eta hoxe zan, animalixan ganako respetu bat ez be batzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoxe, kaskute piniten, nuken eman pentsaten.
2: Eta horreaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
0: Zigi ez euken.
1: Tela bat zumorun.
0: Manta ipintxeko leko bat paukan, eta burune txapela bepin bigen duen.
2: Ez esan, kasko antzeako, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporu
2: tresina,
0: molesto, molesto.
2: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezku xan zan, da bi, xun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
1: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute, bai. Azkeztozkun lagaze.
1: Baina ez geldi, bizkate bai, trostan.
0: Bai, protein, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
1: Zema denporako pasiari.
0: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
1: Asko txoa,
2: bai, eta gurra honi.
1: Amar minutu nixun esatea, ne?
0: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Gustoa. Osa, etzuz, norbera zinisteko, bueno, ba, zaldi gaina.
2: Amo, xeste paxiz azela,
1: ez? Zotzura garun inoriengo, kasko,
0: bai. Bizka, bai.
2: Ah, zelako gauza, ba.
0: Eta, bai, eta horretxin, bemozten, bai, olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalin gozuk eta eskintzetzuen etxitan, da gozo tarti noa zene, gauza zuri batzuk, eta zine, hori, ez nekixak ineindako gozo kixa moren, da horrek, ezazkun, olako bai desertuko, ero landaremuko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zuerua zingako zeu, zeolako gau, niri piua guztaztan.
2: Piua guztaztan,
0: bai. Gauza raru, gau, amen ekarrenan da jalideie fruterua emonetzen batzuk. Daztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
1: Zapore fuerte.
0: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
2: Ba, que bueno, que bueno.
1: Eta bestela nemotetzuen, holan, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
1: Arroza, zero ez.
0: Arroza. Aragixe, zopape bai, eolan, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta holan, tropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina inxebeza, inxebeza, baina edarrako bazen. Bai. Da gero, koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
2: Ja, koipik.
0: Koipik,
2: betekarozu, ez, bizkan.
1: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
0: Ba, bertan, importaziniko gara garduk eraten egon zin, ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora, ta.
1: Fantamora.
0: Gero beste batzu peru zinean, gaztan agustabe, bai? Tipo, bitarkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabela esan diketan, bendit, ba, danetarik topazen, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edan aplaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
1: eta ureetan hundik...
0: Da ure boteiako gexaua eraten duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
1: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta
0: bai.
1: Urak ure zer dauke depozitxuk ero auke hori...
0: Bai, depozitxo tipoa hori, baina... Eta eurixane ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduenela.
1: Komunin ure eta auke normal?
0: Komunak gexauari babatzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzuet moron komun moderno batzutan behona. Leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
1: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Inmaz jaina zega, baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azuz, zeuk loetxezun lekutik.
1: Ba, urten enbizu etxetik.
0: Bai, urten enbizu. Eta orduan, gabe baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurre ahun entxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun,
2: claro.
0: Da vuelta. Da urren goen konturatzen entxan, neuron du neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
2: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zatezko, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldature eta zubirik ez da.
2: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti eza lekuta. Bon, yeah, zema guetan yeah. Mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa, aurrek iru zubi mugatu teguazenak, gero aldatu teguazenak, Ba, irura topa gendu zen, orduan, ez ez zu.
1: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
0: Hori da, ez que hain dan eremu luzi zabala, mile bide, baina yeah. bati peze ipinitxe.
1: Ja.
0: Yeah. Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leko bat juteko.
1: Zalako gatxe giateko bestu.
0: Bai, norbera bakarri ba... juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape.
1: Ja,
0: zentzu, hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni be, bertan, bertako espaza gatxe.
2: Ja, argi.
0: Ibiltxi.
2: Argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu guazela bate deitxutzen, esan den, reportaje bane banela, en famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez da ezke, ez guztesue, ez da la posible, bai, argi guztesue, bertan zazela, argi guztesue, ez da la posible.
1: Bai, bai, galdu inzenketan, galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko, ni izan zue, kontrola galtza guntxan, da kontrola galdute, bilina.
2: Ze, ona, hoxen izan
1: da. Bai, bai, elburua lortuta bentzat.
2: Hoxen izan da, gabak eta izarratu,
0: izartzuk. Bai, es? Bai, oso.
2: Horre ger gainin, imaginaten bai. Gabase, komunea egis... urten eta buf, bastezimu bai. Izan berderi, eh?
0: Egis izan, asko nitxuzen ikusi, ikusi nikenan alinen nitxuzen ze fundiuta maitzen zen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko ordu, aztin amenea ala jarraitzutxenean, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo ordute gixazna.
1: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota edo?
0: Bueno, super goxa.
1: Bosta, goxeko bosta zeirak.
0: Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
2: Hola, berandu.
1: Berandu.
0: Eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
1: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzun, ondo.
1: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, mainik ara, amen amarretan etxaiatena. Aiatena.
2: Ondo, ondo, baina.
1: Bale, eh?
2: Ba, ze, uz, ezke, pasan asko den pore, pasan asko.
1: Mongolia.
0: Baina, hor neon behatzen da.
2: Bueno, horrengo hon albune erunetik etxea.
1: Bai.
2: Torren kaostea, be, eta kontu, bai. Kontabarrero,
0: e... Eh... Barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
2: Osta be, eta osta be kontako, ze ondo, ze ondo.
1: Bara... Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: bai,
1: zeuke.
0: Laune indot, bai, laune bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bata, izan da, berrogeta marra urteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txeban, bueno. Kriston humori eukan.
1: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta guzt, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduzte txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia pinigona zen, daurakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak
1: badar
0: malek, bai. Txero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
2: Wine of Mongolia.
1: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
2: Axi. Vale, vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, Wine of Mongolia.
2: Vale.
1: Ni ardaure juna, baina
2: axi. Baina ardaure enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizten pora guztien. Axi.
1: Vale.
2: Axi atxik abizten pora guztien. Jo, ba, da, Aun atorrean lekoik exotikuenetariko,
1: bai,
2: exotikuena espara, eh?
0: Agentziak upezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... bai, aha. Eta...
1: Ez que Mongolia era... Ba, txe, da gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, ez oso momento batean, ez oso, zehatsik? Bai. Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
2: Ba, haber, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
1: Bai, kuriosu...
2: Baina egizira, sekulezako edetxu, ez da izinik asmako ban hori.
1: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
1: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero, azixe,
2: ondo
0: banatutea karrela mundun zir.
2: Seguro.
0: Ez daztan, orduan ez da, iba, igual isa leike orte juti, ez da inundetatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
1: Mongolak.
0: Bai.
1: Zeue bizka mongola eto bihurtu zen.
0: Ni kanturo teuran zatitxoa.
2: Aixe zueteta. Aixe mongole zueteta.
1: Zatixe aixe zueteatzu.
2: Gixe, politxe dene. Ezkerrik asko.
1: Ezkerrik asko. Zeuei.
2: Oso politxe.
1: Ba, hor beste aldin ezazen hoi, ba, egun honatzea be, ero eguerdi hon.
2: Hore da.
1: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta amets goxo da politxak euki.
2: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
1: Pare bat minutun ipiniko de ju.
2: A ver, zan, esto, de juko...
1: Euskat guztain gazku, eta euran itxura, peba, eta euran melena salbiento, así, así, esa,
2: bentu. Guapu, guapu la mongolea.
1: Alago.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: atzalden da noi.
1: Ketxo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentxe, Radixu Ratian, Critical Blues, zuzen inazten dara zue.
1: Garko be tartetxu bi akau prest.
0: Bai, eta espero horretxekin bisakin, ba, beteko guela gure bi orduk.
1: Bata izango la monografiko bat.
0: Eta besti, ba, gustoko dizku.
1: Eta gali, atzen gua.
0: Bale, ba, guazen, monografiko bat.

Satua monografik untartin. Eta gaur engoro musikari gazte batei. Nik Waterhouse, da beran musikari izena. Baina beran benetako izena Nicholas Ryan Waterhouse. Da, bera izatez da bezlarixe, gitarristi, kompozitzagi eta produktori. Santa Ana jaso zan, Kalifornien, 1900 da 1980 urtean.

Esango, amabi urtetxuaz, azizanela ikasketetan musikaguk eta gitarrinak gure Nicholas Ryan Waterhouse. Eta gaur egunein diskuk argitaratzen dabenak dabilela soul estilun, pop eta jazz ikutuki. Eta berak bere influentzi nauzizan maure aipatzetxu, Moss Allison, Johnny Hooker eta Van Morrison.

2002 urtein, 16 urte dukala nik Waterhouse-ek hasi ban beran karrera musikala. Beran lengo taldi, Ike Numbers izan zan. Eta gizu izan da ez zitu niku gitzikien. Gero beste talde batzutan parte hartu ban. Baina honekin be ez zitu handirik izan. Eta hemen 2000-eko amarkadan digi mogure bebai egon zan biharren. Hands of the Clock, urungo kantentxoko robena.

2010 urtea izan. Nik Waterhouse-ek ba beran lehen singela tabana, beran izeneku. Some Place Cantillas. Eta berai landutzen taldin izena zan Turn Case. Eta ordun epokako ekiban kolorazioi berezi bat hau singela dateko. Emakume bateaz Ira Raibon izeneku. Eta honek, neski honek, ordun, zan Fabulous Souls taldeko saxofonisti. Eta honek, singelaz bai, azizan behan lengoko ezitu, pribitxe. Urgo kantintzuko loena, Vicentine.

lehenoko singelak nik Waterhouse-ei arrakazta apur emotzen. Eta berau gero batu zan beste talde bateaz, The Tarots izeneko. Eta beran akompainamenteko taldi azizan izaten, kontzertu batzuten. Baina bera proposamena ipini ban, maiganin, nahi bala, eurakin batean, hiru emakume abeslari koruketxe bena The Naturals taldin. Eta 2010ko abendun, ba fusionen zin, The Tarots taldi, honek hiru emakumik abeslaritza The Naturals korista zinak, eta nik Waterhouse. Eta holantzen pentsabe neuran lengo disku grabaten azti, honetxeaz formatuaz. Sleeping Pills entzungo lo benurrengo kantzen.

2012 urtea iaza nik Waterhouseek argitaratu anin Branleren disko. Kainz Algon tituluko. Lezio Rekordzeik grabatzen. Eta honeaz batea jira poli bat eban estatu bat untzir. Eta Ruth Records diskoetxe alemana enda pilo bat kontzerto antolatzen da bena. Bertako jentine Europan zir, ba, Europa lehengo aldiz ekarri banda jira txiki bat eban Alemanin da Europa eta Holandan zir. Urrungo kantintzen gorobena, min hortain.

2014 urtea izan, beran biharren disko argiteratu zana, Holly, tituluaz. Eta bera unik Waterhouse izan zan, beran lehenko autoproduzin egin baina bai. Urgo kantentzuko. Ez, lehenko izan gau. 2014 urtean ataman la beran iburren disko. Never Twist, tituluaz. Iraiak otamarrein argitaratu zen, 2008. Da pare bat ikiarina, gure lurretan eusala, komentako ze Donostiko jazalizan parte hartuan. Eta honbait, entzungo burrungo kanti Fugitive Lover, tituluko.

laugarren disko bat argitaratuan nik Waterhouseek. Hau laugarrena 2019 urtein, martzen sortzizan, emakumine honin, hain zuzen be, eta honi izko nahi jabe titulu izan zen, beran izena, nik Waterhouse. Bi urte gerua, atoan beste disko bat, beran bosgarrena, Promain Blue tituluaz, 2008 urtein, eta diskoa titulu emotetan kantentzen gau, Promain Blue.

From in Blue, Canting to Know. Ja zikutuk nabarixe zein, amen kantan. Eta hon jau lengo tartetxo amaitzen juteko. Esango, ba, ondion pasan egin argitaratura bera beran zeigarren dadazkan disku. The Fuller tituluku. Bertako kanta bat ipiniko, da hori netxea samantziko autartia, The Comment Man titulua.

0: Luis Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arantxinik jongazku lehenengoko tarti, monografikun tarti.
1: Espero guztoko izati, eta onbiarren tarte bat eguz.
0: Bai, eta motez da, ba, kabizen denporakin igual, disko bat baik bi guztoko disko entzengo zela, eh?

0: Bueno, ba, joa behin gustoko dizkuntartin sartute. Esango, ba, lehengoko dizkun izena. Electric Music for the Mind and the Body. Musika elektriku, gorputze eta buruntzat. Eta hori deba country joe, and the fishen disku. Baina nik aurkeztu behik, ba, bertan zuzeneko bonus track bat da, dorritxaz, guaz.
1: It's a nice simple folks from Berkeley, California. Country Joe and the Fish.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Country Joe and the Fish 1965eko urtin erdixan sortu zan taldire. Country Joe McDonald, bera abeslari eta gitarra akustiko jotzen dabena, ba horretxek sortu ban. Eta honen zuten gazen disku Electric Music for the Mind and the Body, euran lengoko diskure, kiston portada psikodeliku, alako letra psikodeliku pinde daukena. Eta usan, ba, 1977ko maxatzin atabena.

Kaliforniko tal dire, Country Joe and the Fish. Lengo kantan zarreran aurkezpen izan da emoure. Baina honek gerora Kalifornin bertan aparte, ba, San Franciscon, San Franciscoko musiki asko marka iseben. Eta ziko delixarutze, bertako sasoiko musika iseiten.

1967 eta 1967ko Otzailin Rabazan ontsi entzuten gazen hausia disku hau Electric Music for the Mind and the Body. Eta esan mauro, Country Joe and the Fish, Berkeley kusin, Kalifornikuk, eta bertan grababen lehengo disku. Gero atzabe nasta eta ero atzabe hori inge, remaster izate esango genuen. Mile bat ziren dela eta bigarren urtin. Eta hori masterizazio joi, ba, mile bat ziren dela hori eta margarren urtin, argitera eta ben. Baina bauke honek disku honek beste berzinoi bat be, 2013ko, hoxera guk esku hartin dakaguna, bi diskoko deluxe dizinoi, bertan, ba, bertako kantak hartzen di, eta aparte gero bai, zuzenin horretxek kantak kontzertun jota. Eta segin gau, ba, bertatik, kexen guztien gaztan kantiaz, Death Zone Blues.

esan moure diskuk ba San Francisco ingurun zituki ban hortxe famatxu hartu ben baina gutaki hauela ebesan alako Billboard eta alako lista ezagunetan sartu hori bai irakurri rau All Musicen itxurianez gerora oso leko honin lagaten dabe eta Robert Daimersek ez teki hau zinan hori, baina zeu zein izan berdau ba horrek ezaban atxik, hau disku hau sartzen da hil aurretik entzun bizuzen mile eta bat diskon artin eta hori izan daba beste kantan entzun biko, bez?

disko honetan aurretik izan maure, ba, Country Joe McDonald ahotz nausixe eta gitarran, baina hemen kanta bat zuten, ba, gitarra rimiku, tamborine, lengo gitarri, harmoniki, fonduko ahotzak eta kanpaik jotetxuz. Baina ez da bera bakarrik taldin, The Fish izango zinak. Bera kontrillo ebara, ba, The Fish, Diz, Barry Melton, lengo gitarran, gitarra remikun bebai, ahotz nausixin bebai kanta bitxean, eta bajun kanta baten, David Cohen, gitarra remiku, organu, eta lengo gitarra bebai, Bruce Bazol, bajun, kanta baten kenute beste honetan, eta harmoniki bebai bi kantetan,

country joan de fiska entzuten, eta maitzen jumikoa beste kantatxu bat ibiniko. Bakarrik izango, ba, country joan de fish, mila batzion de iruta boste erdixan sortu guazan, boste erdixan, ba, mila batzion de irurogeta amarrin amatxu izara. Baina bitxartin, ba, bost disko argitaratu zitsu ezen, ordu ma urteko bat bintzatik den. Eta entzuten gazena, ba, mila batzion de iruta zazpiko, Electric Music for the Mind and the Body, ba, lehenoko diskura. Gero atzabe, mila batzen dirudu mazazpixan batu izin eta reunion disko da ben. Ba, bueno, esan maure, ba, beste artista batean ajun aurretik, askan kantatxu bat entzungo gurena.

Bueno, ba, entzun dugu Country joan defixen Electric Music for the Mind and the Body. Eta hon atzetik, ba, erratza joan matxu arte, alkarren atzetik berbak itxien eta kanta asko, ipiniko Bob Dylanen beste disko bat, amantxe urrengo programa bateako pentsatzen eguna. Baina, alegin dugu nahi pintxen, ba, disko honetako kanta bluseruenak, zeuen, disfruteako.

Blonde, Blonde on Blonde, Bob Dylanen zazpigarren diskua entzuten, 1976ko maxatzin argitaratu zena, baina graba 1975 izan, New Yorken, eta gero The Band izatea pasako zin, The Hawks, ordun momentu nixen euken, taldi de Bob Dylanen akompainamentu disko netan. Eta beste kanta bantzungu.

amalau kantako diskure, Blondon Blond. Eta saldu zanin, ero urte banin. Mila batzion deiru eta seixan, konkretamente. Ba, biniluk A aldi, B aldi, C aldi eta D aldi uken. Haure, vinilo bikoitze esala. Eta musikin istoixan, ba, lehenko gotaiko vinilo dobli de gaina itxurionez. Kriston zituk iban. Behatziarren postu neon zan Bilboar berreunin. Platinozko disko bikoitze lortuan. Eta Inglaterran, ba, irugarren postu neon zan bertako listan. Eta beste kantatxu bat entzun gau.

Dozena bat musiko baino gehiagoak parte hartzen dabe diskonetan. Baudilan da ahotz, gitarra, harmonika eta pianun. Bill Atkins teklaun. Wayne Butler tromboin. Kenneth Battery batexan. Rick Danko bajun. Bobby Gregg batexan. Paul Griffin pianun. Jerry Kennedy gitarran. Al Cooper organute gitarran. Charlie McCoy baju gitarri harmoniki terrompetan. Wayne Moss gitarri te korutan. Jarvis Peak Robbins pian de teclau. Robbie Robertson teclau te koru. Henry Zewski, Zelepski bajun. Eta Joe South bebai bajun. Ba, artista pillo bat eta disko politxo bai. Segin gogo entzunaz. Ondion irratzaio baina ator da.

0: Nik Waterhousea zaziro irratzaiu, monografiku inaz. Gero gustoko dizkun artin, ba, kontrioan The Fish entzun dau. Eta irratzaiu amaitzeko, ba, Baudilanen bluesak entzuten gaz. Blues igual ortodoxuk bez, baina zu.
1: Bai, bluesak.
0: Eta azkan kantatxu bat akau hortxe 7 minututxu eguna. Orduan, ba, ja gaine etorreko asko denpori.
1: Agur, esan berdau.
0: Engu datorren astein amentsi ongoaz.
1: Ia, sobepe, orza zen.
0: Don, artin, zeo zingau.
1: Onda biblia.
0: Venga, datorren aste arte. Venga, datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus en eta kontakta tu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Europako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Botaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: chica mete de su.
1: Arrasa, arrasa.
2: Así, hostia.
1: Cucu.
3: Adi. Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz.